0: tini dini mo. E pro bani biara. Enko otanfu na ebie. Ama mi mama.
1: Ama mi mama.
0: Ama mi mama.
1: Ama mi
0: nananom. Ama mi yire. Edi ama mi kuno. Edi ama mi ni mi nuyanom. Eni ye mani yasifo. Esanke ye be uremo. Nedu o hawa bre yain. Nedi ama niya bre yain. Nedi a urehuwa bre yain. Nedi a niguasiya bre yain. Enesa e pro.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyom no so. Dia de ben na ko. Funny stories and feelings nna. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia o. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Man

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me doje afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadi so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia chimedia wa surprise so. E di sia me. Monday